0: Du lytter til Natradio på P4.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

Mark Morrison, Return of the Mac, og videre til Billie Eilish. Den her, den ligger godt i øret, Birds of a Feather. Det kan kilde dig lige så stille.